šansa. Ili bi to poslije balona evocirali i jednostavno kad se napiješ onog istog izvora, kad te ono prvo infeta, onda ostaneš uvijek zaljubljen u to. Tako da mi danas slušamo Olivera i Pizza Ferraj, a poslije njega Ray Charlesa i Hit the Road Jack.